Sniga će pasti i pokriti srećom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš. Ali ja ću opet preko svega prijeć,

Da, Sunshine Reggae. To še je voli, ne še je tri agušt, nego Damir Šegvić. To mu je najdraž, ali svak to voli ovako kad je laid back, kad je lito, kad je vruće, pa još ako uzmore. A vome, evo vidim da je na autocestama udarni turistički vikend, to i znamo, pa su velike gužve i zastoji, naravno, treba strpljenja, treba se uklopiti u, kako bi rekao, protočnost te ceste. Evo ljudi čak izlaze iz auta, didi je kolona ispred Svetog Roka, ali ljudi pomalo, najbitnije je sigurno doći do odredišta, pa bilo to na moru ili ako se dosta njih i vraća već kući. I smjena je, šta je sa Ferragostom, to i ne znam više, toliko nije vidljivo ta prisutnost talijanskih gostiju u kolovozu. Pa eto, idemo mi poslušati Hugh Lewis i

ljubavi puna i napola gladna, nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo kopiju.

ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlete.

0: Kako je to osjećavo? Meni su ti dupini ovako malo fascinantni, inače kao biđa. Jel vas to smetalo? Jeste li se bojali možda da nisu dupini, da nešto drugo?
1: Bio sam siguran da nema morskih pasa kad su bili dupini. Jer morski pas neće doći gdje su dupini. To je Jacques Cousteau dobro opisao u svojim knjigama. I tu sam bio najsigurniji.
0: Dok ste bili u njihovoj
1: pratnji. Samo kad dođe noć, bile dva, tri slučaja da je dupin iz radoznalosti došla tako blizu mene noću. U tom momentu ne znaš je li morski pas ili je dupin. I po danu je lijepo to gledat. Samo je to dobro gledat 10 minuta, 15. Jer vi tokom plivanja i zatvorite oči, pilot ima zvižduk, on zasvira ako sam išao krivo, motori bruje cijelo vrijeme, moraš se maknuti od broda 20, 30, 50, bio sam nekad udalje i 100 metara od broda. Smetalo mi je šumovi. Rekao sam prije, 50 ur je puno u moru bez izaći vani. Previše.

neću bit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Bija sam čovjek,